ئىچىگە ئالغان 40 يېقىن سەھنە ئەسىرى مەۋجۇت. تىياتىر كۈللىيات ئىچىدە ئاپتونومىيە ياكى مۇستەقىللىق، تۆھمەت خورلارنىڭ جازاسى، كىم توغرا، خارىزم ئىنقىلابى، پەرغانە پاجىئەسى، لۇشمەن پاجىئەسى، زۇلۇم قۇربانلىرى، تاشقەنتكە ساياھەت ۋە سايلام ئالدىدا ئوخشاش نۇرغۇن تىياتىر ئەسەرلىرى مەۋجۇت. نىيازى تىياتىر تۈرلىرىنى كېسىپ ئايرىشنىڭ ئورنىغا ھەر بىر ئۇسلۇبنى جەمئىيەتكە تەربىيە بېرىش غايىسى خىزمەت قىلىدىغان ئايرىم-ئايرىم قورالغا ئايلاندۇرىدۇ. ئۆزىنىڭ باي دراماتورگىيە دۇنياسىدا يازغان تىراگېدىيەلىرىدە ئادەتتە چارىسىزلىك، ئېغىر جەمئىيەت بېسىمى ۋە نادانلىق ۋەيران قىلغان گۇناھسىز ھاياتلارنى تېما قىلىدۇ. بۇ ساھەدىكى ئەڭ دىققەت تارتقۇچى ئەسىرى بولغان زەھەرلىك ھاياتتا يېڭى ئۇسلۇبتىكى مەكتەپلەردە ئوقۇغان يېڭىناقچى بىر ياش بىلەن ئۇنىڭ سۆيگىنىنىڭ فېئوداللىق تۈزۈمگە قارشى چارىسىز قىلىپ ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش جەريانىنى تەسۋىرلەيدۇ. شۇنداق قىلىپ كونىلىقنىڭ ۋە مۇتەئەسسىپلىكنىڭ ياشلارنىڭ كەلگۈسىنى قانداق قاراڭغىلاشتۇرغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئوخشاش شەكىلدە ئاشلىق قۇربانلىرى، پەرغانە پاجىئەسى ۋە لۇشمەن پاجىئەسىگە ئوخشاش باشقا تىراگېدىيەلىك ئەسەرلىرىدىمۇ ئۇرۇشنىڭ، نامراتلىقنىڭ ۋە بىرون چاپقۇنلۇق دەۋرلەرنىڭ خەلققە ئېلىپ كەلگەن چوڭقۇر ۋەيرانچىلىقلىرىغا ئەينەك تۇتىدۇ. ئۇ ئويۇن يازغۇچىسى كومېدىيە تۈرىنى كىشىلەرنىڭ پەقەت كۆڭۈلنى ئېچىش ئۈچۈنلا ئەمەس، جەمئىيەتنىڭ ئاقسايدىغان ۋە ئىككى يۈزلىمچى تەرەپلىرىنى تەنقىد قىلىپ ھەجۋىيلەشتۈرۈش ئۈچۈنمۇ بىر قورال سۈپىتىدە ئىشلىتىدۇ. ئۆزىنىڭ ئەڭ مۇھىم كومېدىيەلىرىدىن بىرى بولغان مايسەرەنىڭ ئىشىدا پارىخور ۋە ئادالەتسىز قازىلار بىلەن دىننى ئۆز مەنپەئەتلىرىگە قورال قىلغۇچىلارنىڭ ماسكىسىنى يىرتىپ تاشلايدۇ. شۇنداقلا ئاياللار زېھنىنىڭ زورلۇق زومبۇلۇقنى قانداق يېڭىپ چىقىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. سىياسىي بۇرۇلۇشلارنى تېما قىلغان مۇختارىيەت ئويۇنىدا يېڭىلىقچە ياشلار بىلەن كونا تەرەپدارلىرىنىڭ پىكىر توقۇنۇشلىرىنى چاقچاق ئاستىغا ئالىدۇ. ئائىلە ئىچىدىكى ئەخلاققا مەركەزلەشكەن كىم ھەقلىق كومېدىيەسىدە بولسا بىر بىرىنى ئالىدىغان ئەر خوتۇنلارنىڭ چۈشۈپ قالغان ئىبرەتلىك ئەھۋاللىرى ئارقىلىق دۇرۇسلۇقنىڭ ئەھمىيىتىنى ئەسلىتىدۇ. سەنئەتكارنىڭ بىۋاسىتە جەمئىيەت ئادالەتسىزلىكىنى ۋە ئەسىرلىكنى تەكشۈرۈش ئاستىغا ئالغان دراملىرى بولسا، رېئالىزمنىڭ ئەڭ كۈچلۈك يەتكۈزۈلگەن ئەسەرلىرى سۈپىتىدە ئالدىنقى سەپكە چىقىدۇ. سىنىپىي توقۇنۇشنى يۇقىرى پەللىگە چىقارغان باي ۋە خىزمەتكار ئويۇنىدا زالىم بىر بەگنىڭ نامرات خىزمەتكارنىڭ ئايالىنى زورلۇق بىلەن تارتىۋېلىشىنى بايان قىلىپ، فېئوداللىق تۈزۈمنىڭ ئىنساپسىزلىقىنى پۈتكۈل يالىڭاچلىقى بىلەن ئاشكارىلايدۇ. ئاياللار ھوقۇقىغا ۋە ئاياللارنىڭ جەمئىيەتتىكى ئەسىرلىكىگە بىۋاسىتە يۈزلەنگەن «پەرەنجى سىرلىرىدىن بىر كۆرۈنۈش» ناملىق دراممىسىدا بولسا، مەجبۇرىي توي قىلدۇرۇشلارنى ۋە ئىجتىمائىي بېسىملارنى كۈچلۈك بىر رېئاللىق بىلەن تەنقىد قىلىدۇ. تېخى تۇنجى ئويۇنلىرىنىڭ بىرى بولغان «ئۆچ» دراممىسىدا بولسا، يەرلىك باشقۇرغۇچىلارنىڭ خەلقنى دادان قالدۇرۇش تىرىشچانلىقىغا قارشى زىيالىيلارنىڭ ئېلىپ بارغان كۆرۈشىنى بايان قىلىپ، مائارىپنىڭ ۋە سۇبيېكتىپ ئويغىنىشنىڭ ھاياتىي ئەھمىيىتىنى يورۇتۇپ بېرىدۇ. خۇلاسە قىلغاندا، ھەمزە ھېكىمزادە نىيازى تىراگېدىيەدىن كومېدىيەگىچە سوزۇلغان بۇ باي سەھنە مىراسىدا ھەر ۋاقىت كونا چىرىگەن تۈزۈمنى ۋەيران قىلىشنى، مىللەتچىلىك تۇيغۇسىنى ئويغىتىشنى ۋە مائارىپنى ئالدىنقى ئورۇنغا چىقىرىشنى نىشان قىلغان ئىدى. TRT ئۇيغۇرچىنىڭ ھۆرمەتلىك ئىخلاسمەنلىرى، بۈگۈن ئۇستا يازغۇچىنىڭ مەزمۇنغا باي ئىجادىيەت دۇنياسى بىلەن ۋە ئۇنىڭ تىياتىرلىرىنىڭ چوڭقۇر تېمىلىرى بىلەن يېقىندىن تونۇشۇپ چىقتۇق. ئۇنىڭ سەھنىدە ئەكس ئەتكەن ئەسەرلىك مىراسىنى تېخىمۇ يېقىندىن ھېس قىلىش ئۈچۈن بۇ مول تىياتىر مەنبەلىرىنى تېخىمۇ چوڭقۇر بايقاشقا ۋە ئوقۇشقا تەكلىپ قىلىمىز. كېلەر ھەپتە يېپيېڭى تېما ۋە مېھمانلار بىلەن قايتا كۆرۈشكىچە ئامان بولغايسىلەر. خەير خوش.